yo que ya vací un tacane tu cuyo nunto, ya ya región ya sabi ya anteyo, te contiene un teyo, rata cachivayo chin, ya si si si vayo, ya si ya si vayo, no inga na yubina incañón, ni iño de vayora, ya si vaya soñaña caque, naniña un teyo, ya costa chica, chin isca tu cu, ya región ya anteyo, yo que ya no vací un tacane y un sa a. Nya shita so o nya shita nya shi so ti gachi yo na sabi shi nya nya shi ba li yo ra ina yu ku wa ke nya shi kana ta yo ta ki bi kun sabi ta ta yu tu i ka ga ka na shi ba li yo ra kwa na ta yo ba ba ko nya ka shi ba na kwa na ndu ku na nya ka shi na ra i ka ke nya ki na nya shi ba li yo ti i ka nda ni na ya ra ndi ku ka nya na nya ra sa nya shi nya bi shi na be nya ndi ku ne shi shi na nya nya ku ni nyu na nya a nya nya ku ni nyu na nya nya ka shi ni nyu yo nya ndi ku yo nya yo ku nya yusha ba iba ya aba si tu mi shika ba si tu ti nana nya ta sa no sa ya si na ka mi shi ba li yo ke nya no ku yo in ni ko sa a ra i kan ti ku ku tu ku yo nya ku ya a yo o ya a tu ku no sa tu ko ra ya ba li mi kan ti ko yo sha ra ya ka ka sa tu ka na ya ra di i ku yo ya ra ta ke nya sa no sa i yo tu ku yo sa da ya ba yo ka ta bi yo ya no yo shi no ka ka ta bi yo sa ta sa no ti i ka ta bi yo ya ka ra di ku tu ku yo in da ku cha ra tu ku nya sa no sa su bi yo ya sa no san ti ko yo shi yo tu ku nya di yo ya ko sa a ra i ka shi ya ku cha ra ka ke ti yo shi ka ra chin te yo ya no shi ta ra da si yo no shi ta ka ta yo in ke sa di ya i yo ya ara nda chin te yo ya no shi yo ba i ka tu ku ra shi ko ni i ba yo ya sa ka su yo ya kwa sa ka su yo ya ra ya ka ke ba a shi shi ya no mi ba yo an di sa mi ku ni ni tu ko ku shi yo ya tu ke ku ni ku shi yo ya ya ka su e ya ka su kwa yo ya no shi yo ra a ba vi ta ko era nde ku shi shi ba ye ra ara ba tu ku na ta yo na ku ni ku shi kya ti na na shi ya ra ku tu ku na kya ti na na ra ki ta a tu kya ti na na shi mi shi ta yo ya shi shi na chen ti sa mi ku ni mi na ku shi na ra sa ke shu vi ba na ya ya ta ke nda ka ni ndu sa a shi ndo ki vi vi chi ta ke ta sa nu sa ndi i ndi ko na ya shi ta shi shi so o ti ni yo ga chi yo ra tu ku ni tu na ko na chu ke vi shi ra sa na ki na chu ke vi shi ba ra shi na ya ra shi mi shi ta yo ba ya ka ke nda ka ni ndu nu ndo ki vi vi chi kun dan ni ndo

0: Sayo sanandi kondu shiti kunti indona na itama ni shindu na shini doña programa yo na niña new sadi el pueblo mixteco ki vivi chigaya ba shindu sanandu no te kundina na tayo ya sabana ra kundani na asaba tu yora na matunda tu yo chi na sabi ku ba yora tu kundi yora shasinda tu yo nu nu nya nu yo la yo ke yanda kanindu sa yandi sa ke kachi yo shinti kundi I yo shini yo sanja sa yo chi yo ke kanindu nu ndo ki vivi chi ra ya ka ke yo ke kya so ndo nya nya kuenta nya radio yo nya kuyo ina na yu bisavi ke ba shinto nda kanin tu sa nya shinto ki vivi chi
1: ya na nda tu sa e ni sa na ne nya nya ni sa ka na si nya to kun ti nya nya ku Iki kunyu yo, nisaka yo siya to sabi, ta nisaka na siya to saa, chi ya, to saa siya to sabi, yanda tong yo na sabi ra, kwe inu, ka yo ya chin shasin, shasin da tong yo ni to sabi ke, ta shasin ka yo sato na saa ba, iyo to saa, ya nura, iyo to saa, ya baa, to saa nura, ya kara to saa ya, ta ke ka, ra, nyu ba li nu, I yo na yu isa sa nyu sabi, ta bara ya nyu sabi ra nyu, nyu vali nu, isa kana tu sa kachina, sara, si ima kana, si tu sa yasta kana, da vichira, yo da tu misa e, yo ka ini sa nani, iki kunyu yo, nyaku, sinni yo, cabeza kana sa siya, ra, yo ra, sinni yo kacho siya, asin nakacho no yo ojos a docinu yo nyaka go yananiza anu toko iniza ya sisita si yo chinu nyaka rakana kara siara yora no yo kacho nariz siti yo ke boca yu yo ke pestaña y sinu yo ke sehara y sinya cuanto con ninu siki docinu yo ke Ika vasya nya ku cuello sukuyo, pecho dikayo, brazo daayo, barriga tishiyo, piernas siiyo, pies saayo, nya inga tuke ku isisini tuko chinino tuku, nya ka ku cabello tuku, ra nya chinyo, nya ka ra uña kanas nya, nya ku tuku ya yo nya ka kana lengua sya tu sa nya ku no yo diente kana sya ka tu sa kwa ani ka nya ku iki kunyu yo ra sara iyo di iki via no tu yo bana sabi sa e kana tu mi lo chili sindo
0: kunta asini di doña ni da ke kachindu shinya ku shini yo sha ayo ke nda ayo ke asini di doña clases ni ndi shiyo ki bibichi ya ga tu tu unde kunta ni ndora ku bi ka marcando randa kan ni tu sha ya nu ndo si tu kunti yo ra ya bi ba tu nda tu yo ya ka ke nda kan ba shindo yo ya kan tu sha ya shindo ira yo ke ya tanti tu kuntu ya nda kan ni tu sha ya programa yo na niña ñu sabi el pueblo mixteco ta shindo Davi ininda te kundina na equipo na cuenta na RTG Cubio chi na yo kuna isheña mania tanta ya na te kunti tunta vi tu favi anda tu yo na favi chi ka vi tunta tu yo raña ka ke ba shindu kanto sha ya shindo rana kora inga tu kunya semana ba shiranda kan ni tu kuntu sha ya inga ya shindo ravi kundento te kunti semana yo chi te kunti kibiran ya viña nu yo raña ka ke ba nya ka ke kan yo shindo na ni yu yesenia